0: garum bokuwo yira tonte win kuroga bugura bason ro dagberu mi mia mari garumin yin rogo na one a wane na bo munakin dorawa wahara wa yamande ma na magwin bukata mo fuku fuku nwe wara burumbe ana nunem bo mero ge dori mawi da obo mero ge mera gaka nunawa bagiru kwa banosina ogobe una o marewi mwe marewi da da winwa ro kwa mawineto we biranana nam boten kurune menna angira boge dere migum sa yeni nanda nubuwa kongura ma banna nemboswa ma marwi uboge nso migum suru yirum biru wiwi ubo da migum ura hebo mu auna asire baka boge dware na migum ngagura mo ngamande maru tulima bugane ga kwa suti aka bonu boge garaga mara binuita sarame so boten kure wimbo mu auna yira ode ma boge we gamara binuita maone wiko wimbo mwa marene ya awo konu mboge kwa siwa domi gensarosi we minigum gira kaswa ama boge ni mwa mungu giga binu mwamigum na ma ula mwa geshwa wine a gira widwa gengo ya wiko siya baga mara na kabine kuro wia wia mo wiko gura uka donawa marene ya mkuro unko genishwa gewi wiko sile kwa mi uswa ugumaki udeyo nkume wiko unungu ingo wa misora marewi kabote nkuba gena banno sine ira bute ni sabiki ya mu tombe wala gembo
1: awa miro bisi huu yanda ya nkwa kwa bando bati ya kane kame wero kanobu ya soko kasina spagi yosoko nana soko kasina amini yeso mbebe kwe ikmi duma besa ya nwo kwa hindi sanda whatsapp ba facebook bandi ibe ntile bolo mwe sema yanda ya nkwa kwa wero ka kwa bando bati ya kane kame wero kano kwa sube mbengwa soko maana suwe tusia benge tempu sete mindi soko kajini ya dosada se kwa banka dabaru banko banka suwe

te Ibrahim Boserun weno kwakerun da sondi Ibrahim terin Boserun sa weno kwakerun terindi Kuruku yabum Boserun sa boko sonpandi Tamare Boserun sa ganundi Bosenianu sanu sanu pema efe no sinami nindi kanuku sanku bakanu buka bengibu no siyama bengiwi gaba soka meru sesu tiyo nikro begiwi basoka dama bukogi wiba kpansukumo dewo umma wwa usari kwa me atene yini baturi suru isa duwa mini winson okura nese baturi suru winson okura newa usari kwa me weno kwa kerun dasowo maba winsikuru kwa ye nyan sisiru atarata baturi suru winson okura no se weno kwa kerun daso migum umakasari kwa ukwa me tara mini so mwenwene ka okuru ya ukwa migum gwariwi umasama me wi batasiyo miru mando weno kwa kerun daso migum beka beba magwawi no siyamo benyisawe azia sidi nyaki wika wame parakun ama mwiyon masun kroni wima kawame weno kwa kerun kasero kawi azia nyarondo wima kawame kandiyo azia moreni tamaro kawi deru boro wima kama tamareo parati ya bekpuro kwe kabewi dama bukogi wiba sukumo dewo umma wawo ika wingono woru karimu wika wame tamaro kawi salifu bata ginaguruo gidem gobi wima kawame siraro gega wika saame son kuyan kuro tebo kamawi adam ten barimbi bon po bekpuro parati ya baka bewi dewo wiba pan sukumo dama bukogi ngobe no seamo migunwo suno boro wika wame sonmo kawi daro unkase sa gawe Jacob gomini siraro kama wi ngobi bibumba wenom natureiro kama koto wibakpan sokumo bori wika wame chubo ka koto buko saka wika wame tebo bekpro sanu sanu parate abaka bewi dama bokogi wibakpan sokumo dewo baka bewi ngobe no seamo migunwo na ya seamo ma bose nina soka minini anu be no seamo mabeng gi wibasoka dama bokogi wibakpan sokumo dewo umma wa usare kwa me baba abe win siguru kwa kwa weno kwa kerun daso migum mena baba no sewa ma win warungari sire rabe teru ye buko rabe be no sea radio bandi baba abe no sewa ma gwari wi usama me wi batasio miru mando weno kwa kero wia usare kwa me pebe ika wi batasio nye wi miru mando wa migum wo.

wenge haba kwa mtu ina boko wifanya usu kila kati ya boko yeye baadhi yae kuligula pe kama mbele kuna onziza tika kina kenta siku ya boko ina usu mikumi haba katu hapa nwe me mwa mtila uno kaho tiki tiki tila uno anyeme anwa mpa anyeme hapa nwa juwa mikumi yuku matila uno emo uke mo ufisi na sene nino kwa wifanya usu ya tebebe ya tebano menu kan niten be wenge hukivu kwa hukivu kama mbaho kama naha lege kuru bibira hukivu bilugwe garu kuri mani kwa hukivu lege gando wala teju medaru ya kentase wenge wa seka minti ya kuru iku kaku inewe mbaliki la champion yem nale poko yosu kama uwe nane pe kama mbaga kuru onzi biza tika ya kentase yubwe wako kwa yosare na miyo haka tuwa mwane me traguno ambe traguno mwa atina sen yon mwene awe aku kaku ambe kujine wawe bano wale kwa uwa kutaya baba anesa no kilo kwa usu umya kwa anayina masa no kwa tono kini kumi a ya kumki kuhu nuku bama unwa wache bama unkwe ye basi baba ne beba akada ilmiyo busule mikumi kwa uwa le kwa iba so abuka hei kutere omi bawe nyina siya u kwa baka numuwa bane tiketa uno kwa nto numuwa ayo trotsi ya kame kwa hiyame u bano wema akumye bano wale sinte kila yensu uwa kabile nananye oba batu nanaye nguroni tatendi lentono kwa ndra uno kaho abu aduwe kwa wa alana yemu jadi

0: Já si myslím, že my aby bylo zvejt, ale bude jeho koho nosit, já hraji, já bych.
1: Jema gera nebra de ja to tone soroyan na ye ko dun ke so ye ka be wan be ba da so ke ka gi dun ka to a wi ka ja mo ka gi so ka ji no ko ye da so an gera ku ba da an ha gera so ten si an ko ti da wan ni ko ni no mo ye da ke dun ki do ka ka ka do u so an
2: ya mo ke hu sa gi na ga fa la kana no pa hi Namo fombu abu suno naga fara kana no kwa hi Ganu ganu abu seki ga fara no kwa hi Ponti garubu suno ga fara no kwa hi Namo sero sakwi kansa ro naga fara kana no kwa hi Bwa inkila nina deuba no masura no kwa hi Tasu yeru masa ro mwega seu no kwa hi Namo si agba igi saro na ga fara kana no kwa hi Gani gi pura rundu na ga fara kana no kwa hi Peru wa du mi agani gi bana masura no kwa hi Na te ga ba gun peru su wa no kwa hi Ama pe la gula ga ya wa nyure ma gun daro Na ya la ma o da gi peru su wa no kwa hi Ama pe la gula ga ya wa nyure ma gun daro Nabade wiru peru suwa no kwa hi Namo bade wiru na suno kwela nyura no kwa hi Namo kegu musegi wa motwi uno kwa hi Namo fombu abu suno ka motwi uno kwa hi Fonti ga umusegi ka motwi uno kwa hi Ganu ganu babu suno ka sundore no kwa hi Namo si agba igi saro ka sundore no kwa hi Akwaba Agari kunti akuno bigagu suno sasabu kwa no kwa hi Namo akele kele kogu nukuno bigagu kwa isasabu kwa no kwa hi Na te gabagu kweru suwa no kwa hi Ama kwela kula kaya wa yule magundaro Na yala maonda gi kweru suwa no kwa hi Saga yeru manga tobi yule Bone yeru bujari ya tobi yule Woru yeru bujari ya tobi yule Namo sina to umu yari atobili yogule hehe Musa nderu umu yari atobili yogule hehe Saga yeru mawega swa ule hehe Saga yeru mananu wa mo wa ule hehe Bone yeru umu yari nanu wa mo wa ule hehe Namo sina to umu yari nanu wa mo wa ule hehe Musa nderu umu yari nanu wa mo wa ule hehe Amo suhuru ule bandonga gu Yari kamandole ule hehe Namo gegu mu kogi na wura ma wure hehe Namo fomba ya ono mu kwa ina gaga fara kana no kwa hehe Fonti ga umu fogi na gaga fara kana no kwa hehe Fongu wa
1: Ujema iwa pira gegea me swete ya ya hosin sinamo mila miko hundiru sada nusia Bane seka koba okra yiru Toko ture sama basuwa mika mi uye suno uduge Usole udao nintera Amera sangube ya siya lima mwa miku koda jina lima mkono Ba utuma mwa indi koda pansakala Kwa pansaba nisuga kwa uma atuma mwa miku Yendri so suno he ula ma suno buwa lanko nomi Ba suma behenduma mama sanga hewe kono ni Kono mi indi sansi wa miso uda wambule gumi ukeji kiumi Mia beba sana wahanga eba Yema ba kogo na kwa osina kwa atu Siya, ba mi mwa sana yon kovi, mi la kwenye. Kwa mwana wapato, ba sanga lebe hanga ansi yon mwini. Bebe sana wahanga eba, bebe kiso lopu ina, uwe ne ba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: aminia sei baro ko konsoa ba mulugo a shaka ina ajina tabe wa kewi arwo zonni
1: radio
0: masiri baro ko kae kwela mu yo duwa radio kan kan kan ye kulo ne buu ya yo duwa ya mu

0: bana e wumbe kwa udo mwe wimkura wu inu indu wa mewe mwabake yirima Yeba bana e gie mabaka bana kwa atole Gana wali chinti ya yanka tia kwa lambuyo Baka yirima wia doko ndo mwo mwo ya wolo ya ne gie
1: FM Nusulani Kisa Urani
0: Bage Wendroza Nyele wendro nye Na kwa mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mwabana mw

0: lọdun ma wo bra san san kuro toko wu o we worun wa unu mi la se se yin barun ko orupa e daya kuro wi nura wu me be afa wa we worun no turun de wa ni ja un ke du ke da ni ya se tiri ya ji hinu mu ya je duro wi ke ma wu sa an wi wa ra ne daro guru ko mare wa yo nu wa una kwa ru kwa fa
1: FM musulmani
0: ke saurare ne ne arba yo ni uni adama na kula kokono

no je boka ya ogenya na mi ende ki ju yo aye na ni ata mi ja na na ya ru banu di o we ni we wa yo no je ko bi o ka ya ogenya mu du aba bu ja wa o ni igwe we be ko tu mani we no ka je ru wa wa da bi a ku we ko no ka e di ru jo o I get a bottle of water, I'll be in there.

0: Tajira mara ajira ziko na kio.
1: Do be ya dena, ya woro ye wa mo wimba wi jogumai, mo ya yi jogumai. Abai, ai, be yi gori gaju, pa yi man kuro yu mwa gomwa. Ye ba gori gaju, ba woro kuro yu mwa

bedo no mbuhi mwani ba uru juno kumwa u domi jala eba baba nujumo anye gana.

0: Yami kwa yo ben goma goma o siwa yana ku. Ba wa ku ye kai o. Andu ya bi ga ya kashuru ba wa ne gwe o. Taudu ba wa ne gwe o ya bi banure. Tandu mo gwe wa ne gwe o. Ya du wa da ya ki mo. Ya du ki ki buri wa ka mo. Ya du ba kwe ku bi wa ki mo ya bi banu.
1: Mwa ule. Mwa wapi ya kami na buwase mwa katri ubi ya ule. Kwa hiyo andu ya I'm going to go to the house.

0: Même si on savait son pays, c'est mon bec à Kirobek, à ma soeur d'Aguio, Yoga et Daban, ni sa mousse ou tempoussi. Yago Yoga et Kiba Nobu Sonny, Yempunawe. Radio no sina ya yiriki himo eko ko nagason yara son roko ten gya yira tugu tete no radio no yigbe fe kabu gi o ba ka ina mi ni gun nde ma be je fa consulting gi o be ba bolu gaba yen dabaru won ami do mi gya yira ba nya ni won e bo nguro roko aya igba tete ko ma san ta wa do bu nge una na mo kan do toro nsoma no do mi ku mi ba ma yesu wi be sem benen te nyiro wi ama yesu mi ku gi ayen da baro wa mi so ko be no se Burkina Faso mbira gi ama ni ba ma ke o wi gi ami mi ku mpoko na be so ge ba ma ta uno no hu ma so si yen da baro ma wa no In what the ban is summoning Ghana Sagbi, I mean, Susima Passua Sunni, so I thank you. Salam ba kro son pese amo beka kiro beka so da ki wo giande radio nos na mini sa yiri ki himo yego na ga son nyara son ko nde matugo tete no radio no yigbero fe kabu gi wo bera babo gapo wa ka beje fa consulting mabaga ne a radio ni so boko ka yiri ki yego nga son nyara son mo mi ni meri so radio nos na ye wa mi gin ayira baga nyani na maba ye won e nguro kwa Emmanuel Kapo Shishi, ambiare mi.
1: Buwa buka gobi tibu kawa, gete mpusi yenu so, yensona, beba sabe sempine temi, ferkaba, kabe mbo gabubo, jefa consulting gibu, bando manenu na, sa mwando la yuruka yenda enenzi. Jiba mana gire, yira, yensa donyana sonyano, buka ida, radio kanu so. Beba sabe ferkaba mburu gibu, ka radio no sinam bugurabu, yensa donyana nyani, bani wena. Baka wuro temo, wuyu sa igbete da radio no sinakpare mpesidam, We Karim Deburu, Umbiere mi, sae sao geri suwa, une windu gidura wa.
2: Baga sun, son wuna na, sun wago ten ho, jonkwira ae wwen. To, na isi ara gengen, na ganda, na Burkina Faso da, migia, na waga son wwa. Pehen gona dura, iwa kwenye gima baga hon, ken baga tekan. Ko de amigun, wahara e hana amon, ba wahara e, ba e dambu wa wame. Gobe e hana amon, hana kwen wame, ten gobe e, ko de hu behen son ko kwa se ya. Gobe e ko de su, bo konu dwe. Behen radio biwa ma tiemi, gwan de buwe yaya. Son yana baga nami, ko te, ko hon afani kuwa.
1: De radio wakuru saka, nina bagosa, lugun boko ka son yani da. Radio no sina, yira ba masuwa, radio ye wene buka nimeri. Uyu ka feka ba nyesi luna, une son yani ba radio no sina no pe ya mikum. Yogo bu sumi, dumi nganu son, yogo be ngobe di ukawa. Safianu wabi, iwi suara kiyo.
3: Kone FM no sina, ya radio ya guru dora, feka bu ya ka son don pera. Anima kam fekab tona, unano geriso. Fekab nova nene ya ka sonye te ba mon GFA consulting. Kumen abia ba gina. FM no sina, noba kemo anwa nene gina. FM no sina yaha mo radio pilot watu radio e baka gbimu. Kumen na, yu fekab kaho genhon. Yen radio kuroho, yeka ha don gari, yan kumma ha bitani. Yeka ha don gari, yan kumma ha yeka radio bangobi suwa moto. Domison don kwira wama. Ye, yen gobi kumkwano, ande deke non teru, ke ma gobi ya kadi, anima angobi di yankwa, ara ma anwa hiye fika. Kumena ya haka huwa, ye fekabu kahuwa mi.
1: Sama ebe fekabu gibo, kabe mbo gababu jefa consulting gibo baturu amigum, bane, ka radio no sinatona on, yogo nyora, bama ma busiga, buku kariko, pa uga sonyani susi, radio ganuso.
3: Haseda kwa, mais FM non sina, son kwa bukuro, kabe directeur conseil d'administration, bekuro, bukuro, bekuro. Ben nuki dora baba ma son ame boko son yani nene me ngwene boko yen noni do komena bon ma de yube baraka kwa
1: son yani gi son toro be fe kap gibo ba radio no sina bugura bono mo be ya mi gum yogo radio no sina so bi wa ko bi gibo mbira gia sanga ya wasi amon sai so ba guru temo wo yu sa radio no sina directeur wi kasim zato mbiere mi
0: Ama mera mi kun suru wakuru se son ine yira yensan balon diyan championat league de boko yoko ture. Yenso aso ya gwenbregan balon kon wo beke FC ya sorumo. To wi nikodem biyo wane karafid biyo kure baka wi wisan gwenbregan balon kon wo tempishidan genna.
4: Yigberu teta benentema balan dia kpare. Ba yiwa sa suru wakun torendi bu balan dia tore. Beke FC kaka se sa gbangbakenten balan taso wuru. Yensa balan dia yiruse basokuma lig 2 yira bako ma taso. Bia genantem balan taso wute. Babe soru torwa muba jwe bakaso sa sanangante. Demuson isiako idrisu imoro ukasa beke sen preida usun somo.
5: Sore hako hinawe akotu ban soru kwa. Bebogo son hima jwe ba nadab dabino. Miho hogo gwahi.
4: Beke FC ba wasara dabinu mo anfoa de gobin swaso
5: ba ne hamu nu dabi e no ti ai kula dumi amera ekipu nenenenga yawa beke yawa ekipu nenenenga hina amate ekipu ninu wa to suite mu be hami kire kawa be suite ya kwebe mi won won won ga won yin biro ko hesi ba so wa to be hami si ba so e tonra hamu mi ganga gura man ye go na mi ga de o be ha go ka ho yin wo lo ya dira wi di ta pen wa hala dabinu wa ma yo so han pa ne ha gina nyore sala ga do ga me to de te ho ga ba wa mi ye ba gero mi yo wa ama fifa ngi no

0: You have sang when boil, can you have one boil, have a woody? Can you have woyo cannon boil, can't handy? Can you have back or get him boil, satchel for dirty? To maybe I put myself no handy. No one's a matter of toy, two you. Katotoe yukuru, biwa farandi, biwa deradi, biwa kukibu kwewa kweka, biwa kwewa kwa kuru. Sabe, wii kwa tohoi, yae, maa firigu, buwe gehen guwani, kaseru gehen miro wami wu. Sabe, ga baro, seo doga gu, sega wii gosi wu hokuru. Tobe, biwa kwewa nazuku kwa tohoi, biwa gure siga jia. Azuma baka, batuwe suru yaha wami, ye, so yendu, jiru sayi, be siga zuku kwa tohoi, indika do, nangadu. Biwa zama tola wu, mabiwa kiu gosi wu hami, doa zama gamuna biwa kwe, tomundi kufuwa biwa. Yabiwa, Pimami, Memuga, Biba Sima Bawadi, Quo, Yabarabu, with a toy, Yeran, Wahembara, Yabu, Yetokro, Yetorabu, with toy, Sway, Bagay, Baba Tora, even for them, I bet the corner. You have Grogibu, Yeton, Croyeton, Dro, Baba Tora, Kaya Gibber, where I give you, Yabarabu, even for them, I bet the corner. Katak, Bara, give you, Ego de, Baba Tora, Suwagibu, Yeton, Croyeton, Dro, Baba Tora, you have one hat, Ton Croyeton, Dro, Yabi, Yabu. Baba Tora, Bagure Gimu, Baba Tora, Bella Kiru, Bella Gosigu, Gobe Lada, and Toko, Bago Diadio, Babe, Simami, Bakuro, Guaybi, Bino, Kunase, Bentima, Kunase, Dede, Gerasa, Wilgo, Gobe, Shadu, Gotema, Bao Kaigimu, Yeto, Croyeto, Duro, Babina Baba Tora, Bella Kiru, Bella Gosigu, Gosobe Lada, and Toko, Kaigre. Duga ya gibu, siga daga gira duga ya bansu, baba ya tola yeto kwa yeto droga, hega yin shoba kuro, baba ya tola wu, bek pigu gibu, ingo tiye, babina, baba ya tola wu, gwagu gira gira, babina, baba ya tola, saba beke, sefana, baba ya tola ye bare ye, ye baton ye bugu, ye kuro, hega gano giba, baba ya tola wu, gusobe, lata, Antuku, Guagu, Gragira, Yenton, Coyeton, Yabi, Yabu, Babina Babetua, Go with Boku, Babe, Goresiga Bakpa, Rui Bafi, Wu, Bueg, Hengwan, Babu Goresiga Bakwa, Ju, Pantua, Gay, Bakwa, Bakpa, Abao, Babe, Wanga, Yahetel, Tote Ganava, Tura, Ibe, Parano, Hara, Yogi, Soy, Ganua, Quenge, Hasu.
1: Tosa siara sugonga kwa ni do mini kumbe kwa isa buwe nkaba wondi kabake mane sa buwe yenge bundi kama he nyoko gisa buwe ndai kuru ndi kazi abanya kime sa buwe mango saru ndi biaba kwe mamini kumbuka tobili busi abana ibakiru wa same so bime winyoko gi ukabe gane kwa mikumbuwe ndai guru wa bebe dai kwa ikonkin kwa kwa mro weba soma dodoga kwa kuro bebe na ma gaye ya kabe grima kabe kwa mi babe siyara genke bane kwa agoko ba siyara genke ya buwewa nsabi kona rugia kama he minigu mewodore bagugia ba mabenu mbure ba nyire mane sige nsigo kwa munga bekinu kayai buwe mega wengi ukuru kwe daro ba siyara genke kaya waru mbuheru ngira ngira beka be uro ya buwewa miku kama he minigu mega nigipile buwewa nde kilo gia ba mabenu mbure azia ba ya unkuruwa mane buwewa nde kilo mi ba siyara genke siro kama hobi ba nanyanga nyandi mikuru basiara beka be de man kilo nyakwe ga bimbigo son opo bobo basia genge brasu no ga bimbigo son opo bobo kama hegra bahime ba ma benu bure ya aka wa son korugia me ho ma be bebe na bagun kenon di baga ga bobasiara beke yo yari ma ne ba ma benu baga yo yari ma basia genge ga bimbigo son opo bobo ba mi kun gamya sai mu heron baga ga bobango bure bobo en ba de mama ne ka wingi opro asama be basiara kura muro ba soma dodo ga kwa bambe bengo bure mo beka be kinruya nyoko ge boba ndai guru wa wahanga esuno sa boba ndai guru ndi moro sa boba ndano ndi kama hemi nigu azi abo anya gime sa boba mango sa rundi bia batu ama basi ya moya bana iba kinruwa same so abime baga bewi nyoko ge uga be gai son iru kwa miku me basi ya genge boba ndai guru mi bebe numa kumwe bebe kwa ikon kien kwa kura mro weba soma dodo ka kwa ka bebe siya inyura ma gan suete taka nwe kwa babe siya genke. Bane wala suno tebo ka mba kuro ba siya genke mburubo ya. Azi aya iba amani ba mabe nombure ya. Boba nsina kparo kama he mini gume nyom fregu gima ani ba mabe nombure mo kawe mbigo son kwa boba nkaba waro gya. Ya ibo ya mani kawe mbigo son kwa kwa ya daro gya kasina waro me burubo ya. Kama he mini gume kwa gai me kawe mbigo son kwa bwa nge huwa ba siya genke. Boba ntondro ton kuro ba nkwa bure kaya waro mbuheru ngira ngira beka be kuro bre maga bimbigo son po sugaro kama he kaba nun tondro ton kuro son bwa gyo krago da he gyo sugaro gyo he kanta pa gyo kuro basi ya genge ya dire mani kama wim kuro me sori yo bemba e kuro guson be ma son gahan gu turisi ya ya babe kiro waya salman papa ya ge saga me nahantegi nondi ka wimu ke la go tengu saga me nahantegi no mindi ala izaka e musa diku delege na hagi me nahantegi no ka ma he isa ume we ma ha me nyatengu me gami anahantegi no biya bakwe ma meneku mbuka tabri busia ye baga be hige itakwa me sanda isa u kawin kuro fozi ya mama he imwana kawin kuro aisha kama he farugu kawin kuro me zukaina baga be hige boga ike itani homi bebe na ikuwa ini kotiduga biprenti domoro kwa kuro mro weba soma dodoga kwa kuro yoka ya babe koya mwemo bana gami anahangira ngira bega kilo bega neo na hambara iguru mpega uwa basiara buwegi u buwe okuta buwe mbara kwa on tondro aton kuro gusono be juu kwa hiya mewa mabe buwe ngehe ugi u buwe mbrege gi u beka nkare buwe nyenu gami anga boho gami anbrege guru ugi u kuro basia genge kuro mro weba soma dodoga kwa bambe gobure limanga silama beba naba hige bwa guho bebe lada yorwa buri ngira ngira garo gi u hesi na ugi u kuro beka be kinru ya sete salman papa yagi sa gami anahantegi nondi alimi yo bote ngu sa gami anahambara iguru ndi fatau na tengu sa gami anahambara iguru mindi isau nya tengu na hantegi no bia babetu ya mbasi ya ramosete bana ibakiri wa same so baga be hige itaku amiku nja isau fozi ya sua mwana u aisha sua mama faruku u zukaina sua to bebe na mi ini koti duka ibiru prenti doge idoma rukua kuro basi ya la bega be bimewe bega doma rukua gungo bebe ngia some bana ikpe daru ngira ngira abiba kingu waya bora dendi bebe hige itani na amiku nkuro beba kungobwe bwengbaga migibe bada kbaga uro ya beba siya genge granka imbaga agabu sore gyo sunga agyo kuro beba kinibe foyo no wa sinande giba gonsine beba gumma bebe bure mo boba giba no genga tia beba ma bebe nkonsi yara bago ngira ngira basi ya boga gyo gado no agyo kuro gusono diyo kwa hea kura gundi bebe na kuro bango bure ya ama ziri beba nami kuro maani ba ma bebe bure bega adini ronsunyo mwa ngira ngira garo ngando gyo dunka ha agyo kuro basi yara gungo de ya nambe hanu kudo so de mehuwa gwendi kwa hea namo sete salman papa yagi saga man hantegi nondi mukaila go tengu saga man hantegi nondi isau wiha me nya tengu me sa na hantegi nondi kalimi yao me bo tengu na hambara iguru wabia bato emo basi ya ramo sete bana yebaka hige itaku wami bebe ni kotituka ibiu prenti idoma lakua kuro basi ya genge bana alai ba mare mbuheru ngira ngira na hantegi no bega kilu bega niyo sinadoneru mbuheru ngira ngira baga agabu tondro ton kuro kwa edaro bega bekinu mewa abe yadi suno nogare mbuheru ngira ngira kwa edaro basi ya genge yema mbuhe kuro maani buenge huwaga minti ya bega be uro alankai mbuhe kuro maani gami ambaho kawarugo mbuhe kuro gami ambrega guru wo alai asa mbuhe kuro gami onga minti ya kuro basi ya genge ton mare mbuheru ngira ngira tondro ton kuro bango bure ya gami ambrega guru gia ya odagi mbuhe ngira ngira basi ya genge gami anahamigun yenha abe konkoma wuten tombo kuro basi ya genge sabi sonse ima ni wimbuheru ngira ngira gami obama bebe bure mwenyaro mbuhe kuro gami anaho kama he nyoti yaro mbuhe kuro gami anahami kum kama mwoswago mbuhe kuro nahami ka yenha abirage suno mbuhe kuro nahanda isi nando gya meno bembaye kuro be mwenyago son kwe kwa gungo bede inga beme mwasine gongo gugu kwa hiya sete salman papa yagi me gami anahantegi nondi kadisu bai me sofe me sama gami anahantegi no mindi katama sabi me wipopo tengu sa gami anaham mwenyaro ndi kama he isa ume wima ha nya tengu gami anahantegi no bia baba eto emo basi ya ramo ya bana eba kiluwa same sobe me baga be hige itakuwa mi isa u fozi ya suwa ma imurae na u aisha suwa mama faruku u zu kaina suwa to bebe na ini koti duga biru prenti idoma lukua kwa kura mura weba soma dodoga kwa basi yara genge bane gradi maru mbuheru ngira ngira garo nkengene no mega buenge huwa bega be uro bega kilu bega neobu wokura mbuhe kuro mani garo nsiko ubo wagi aba mabe bebure babure mbuheru ngira ngira basi ya genge mburi nsina nyono kaminti ya kuro kama henyo sore mbuhe kuro me buri nsore woro bega be kilu bega neo yaro sore mbuhe kuro ya basi ya genge biongo ide magibu shunom buhe kpro mani kun noga boyo bega be wuro dogiri be kpro bo embere kan kiro pgan ge he woro basi agenge sabi sule buhe kpro mani sabi sule pehidam buhe kpro me gamya ba ho babete si agenge sabi konaro buhe ron giran gira tondro ton kro baga gabu ibebe fo no gamya ba ho me ho ma be gira kru buhe ron giran gira bo embere kan mi gun basi agenge yen ha me nya tengu be pro gamio be ga be kinu ye ma ha assemble ninu wa gamio mi pro ye mbaga ka bu pe ga wura ba ngo bre pe be fati ka win tombo pro gamio ba ho ba si age nge pa pe ru mbuhe ru ngira ngira gamio na ho be ga be wura ka ma he mi ne gun me ka ande mbuhe pro ma ne gamio bre ga guru wa ba si age nge ka ma he mi ne gun me ale du bu yon duro me gran kai gya mo ga be kiru mo ka ne bu be ga be so pa gun ho de ya na sa nu ko do so deme sum ya kwendu kwa hie namo sete me ye wi isau uka winkro fozia hige bogwa ma imurana winkro aisha hige bogwa ma faruku uzuka ina hige bogwa mi ya suwa suwa wi salman papa yage sa ageme na hantege nondi mukela gote nguo ha uka wa ageme na hantege nomi isau wima ha me nyatengu ageme na hantege no kalimi yao wima bote ngu na hambara iguru wa yabaga kwe mami nibuka tobe ibu siara bane hige ni ho bebe domoro kwa bebe ni koto doga bu prenti ka kura mura wiba soma dodoga kwa kuro. Yoga ene mbabe ko ya rungwe mo. Bada mine gume yesa mine dodo do mbuhe rungira ngira sori yo basi ya genge. Bebe na mura rundi tondro ton kura bango bure. Yara gebe bana baka kabu basi ya. Sina wahagi mbuhe kuro basi ya genge ya. Bega guru sina nyeno gya. Kama he ya uyo mbuhe rungira ngira gama ya mba hon bega bekinu. Bema kwege mbuhe rungira brega guru ngwa kparu gya ba mabe bebe bure. Sina dunguri mbuhe kuro mani gama ya mba hon. Alae wo sime mbuhe kuro gama ya mba hon pompi no basi ya genge. Meho mabe pesho mega wimbigo son kuro boro gya ba mabe bebe bure. Salifu bandi mbuhe rungira ngira mani baten gya ga gama ya na hoba siyara genge. De magi bon mani wisa me tarako me isa unkuro kawin buraba kuro gama ya mi beka be sobu ya. Meho mabe elektrisi kawo kawin kuro na hambara iguru gya bambe ben kongema. Yenha mini kume yara waru mbuhe rungira ngira gama ya na hami beka urao. Audu paradi mbuhe rungira ngira gama ya na hami gumba siyara genge. Nogareba mbuhe kuro sanda tundo swandi miro swandi gamyo gamintia. Bega be kiru bega sobu pa guho bede inga bime wahine gorugu kwa hiya. Yesa mini kume ajanjam buheru me kama he minigun ko iga ha ko iga ndi ka gbengbe gandi jugundi kama he minigun da bogundi ka wewendi kama he amadu parandi me bia bakpe ma minigun buka tabiri busiara bana be bakiruwa ibe ku awon asina san sen sen na san pa hige no san me bisiro san idi agon de no kro muro ba san ma dodo ga kwa san me so be bengi wi me ajanja jodoma akilasi me uka be zero kwa wi ba mo jodi migun dema una sa megun gere dogotro dirun son ko mo ga bi entret dimo to yo ga be seru ko mi be be be ke do to ka son si win siguru so mi kun be basiara gen gen ya be ba mbe go yin siru si ya mo bu be he be neto go he ne ba wi su mura awo be mba e progun ho dan progia go be be di ko hia be be ko ai kon kin pian be be be ko a itin gon dem nu go ipiga won nyanga nyandi ina be mba e pro ban si ya mo be ba npe son bebe si e nyura mi kuro beba siyara kwa gunho bede inga bebe wahine gongo kwa hiya wimbi uka winkro kuro batora ba siyara genge guson ma bebe ngia some Sagia bia mama sagbe dabandika ya afure la mesa ma buwane daba warundi bia bakwe ma minikun buka tabribu siya bana iba kilu wa same so baga bebe ngi ume ya abora nume baga be uka be sero kwa temio ya to ma baga be waru kwa bebe na ikuwa ikon kimpia handa wingwa hewin siguru basi ya genge bana minikun mewe alizina tu basi ya genge kamweni hii ya buwane shonguro miho ae wo mura kama wankuro ba ma bebe bure buwane da guru gya moralek ya mane ka yin droba si egen gen bwan ka handario zina bukro muro gbe bwewor gya ba ma beru bure nwa ka bekinu nwa ka nebu kama he mama la hana me bwan ka handai mi gumba si egen gen ba gra mane kpiran yo me bwan ka handai mi mu ka beso kama he me ni gumbe yen ha mi nigume don da nyen nkro amro be kro ka han da yo basia genge mama piu la hana ma ne da guru wo nka be so ada wa isa ko do don kro ba ma be nun bure ya son gura da guru mi gun ka mura ba gen dro me basia genge ya ka won won kro bo an son guro mi ho ma be kora idi su ba be wen ko nge ma ya bo an son gura mi gun sura ku ba he bo herun giran gira bo an son guro basia genge ka ma he mi nigume bukai hawa bo an kahandari wa mwaka beso ya rumidu kama wangi ukuro kahandari migu kama hemi nigu ya ningi nkuro me bama benu mbure minobe mba ekuro be nguya guso kwa kwa guho bede inga bime wahine gungu kukwa hi we segi ya wo mama sagwe dabandi kama he ya afuri rabuwa daba woro bia baba eto ya mba siya ramo sete bane inga kongwa he bebo oga fawa hila ronkiru nabate wani same so bime baka bewe ya abro nbaka bewe ngoro mo yoka be seru kwa migu mba intimo to mabaka woro kwa bebe gabe ayeko akro amro ni tago dada odoko kuro basi ya genge mbane menigu me mbamu baso nkro gbeda ba mwaka bekinu mwaka nebu soro nkro maane gbeda ba migu mba mabenu mbure tawasana yi maane gbeda ba mi basi ya genge dogri beba na mi kuro basi guru na mime ba mabe be bure ya beka bekinu beka nebu mehoa mabe gbeda ba kuro amro be kuro me basi ya genge ya baso kuro nkro amro kuro basi ya genge mayama maane gbeda ba mbae kani gya ba mabenu mbure kama he safi ame gbeda wan sigo gboro mwaka be sobu ya simekeno mani bwain teme mwaka be konkwin kama he teme mbwe oron kura muro be kuro bega be so nebu ala he teme mani basi ya gengen ya bwain shwa ya teme bwain shwa basi ya gengen kama he minigun me murasaka desan ba ma beno mbure ya bwain teme migun mewa ma be bege gim sigo nkura me basi ya gengen ya buko ya kama bege gi ya sigo sunon kura buko mwaka be so kama ganigi me teme mbogo waru gya ba ma benu mbure mama tu mani gyo nkuru me basi ya gengen ya ga wa me da baguru wa ya daguru wa migun ya bwan migun bwan temen daguru wa mwaka bekinu mwaka nebo kama he gran kai se man kare gi ukuro mino be mbae kuro be nguya guson kwa ekwa gunho be de inga be me wansine gonro kwa hiya we sina teme gime sa temen di kama he minigun kora nya gime sa gran kai ndi kama he kora yuba de mwome teme yo be bakpe ma minigun ya buga tabri busi ya bana ebakiru wa same so baga bewi kora ya ro klima wiba sogumo ya ye ma me baka be ngoro mo mi kun point teme nyen po be na ebe ku awon asina son sen na son pa hege no son me bi son ida go an dia no ko piga be ba si agenge bale sule wo buro me ke bi un baba ngi gbaro un president teme o mo ka be kiro mo ka nebo moktaza e du ba si agenge ya teme o le man bela me ho ma be murado so be ba to me ba ma be run bure ya ga wa me we no ya point teme mi gun kama he mi ni gun gingire me ba ke point bi me aga wa teme mi mo ka be so Briso Sulemani teme mwisaru gia mwaka be konkwinu kama he dafia doda me basi ya gengen ya teme migun. Meho mabe morazu gerata ya meba mabe numbure ya teme migun ya mwaka kiru mwaka neobu komeguo kama he minigun. Mwekora draman nyagime basi ya teme migun. Sa ina e buyon kuro ma basi ya genge ya buyon kuro ya mwa teme migun kama he minigun sa e gane. Gaya me basi ya genge teme migun ya. Meho mabe metri abibu lai me mwararun kedi piwa mwaka beso kama he yesa sina teme gim bora be kuro bega be kinu. Sidi sabi da imane teme mi basi ya genge gambaye wahankwe teme yon ba mabe wanko ngema. Kama he boro me basi ya gengen ya boyen teme shwa wo lomi no ben bae kuro be nguya guson kore ya. We sina teme gime sa teme ndi kama he kora nya gime sa gira nka ndi ka kora yuba de mbo teme yo biyo baba eto ya mo basi ya ramo domi baba kiru wa same so baga bewi kora ya ro klema yu basogumo ya o ye mame baga bewi ngoro mo boyen teme nweno nyenu kpo bebe na ikwa ikon ken kwenye kura moro nintago dada odoko kuro yoka ebe bako ya mwemo bane ola gira nka yo mwaka bekiru mwaka nebu adon mani delege guro me gira nka mi ba mabe rumbwe lafia po ihi me basi ya gengen ya efeo no ya soa rege waka mwa granke mwaka bekiru mwaka nebu kama he minigu wen no hina sumo ya wen lafia puri ya granke mwaka bekiru dada buri ndro mani granke mi basi ya gengen aruna dado ndro mani granke mi ba mabe numbure meho mabe yesa sigi Kedi e piun de te gro me wi bi osime me yare suno me boin son gro ba si agenge kama he isi o yare me boin son gro mi wo ka be so bere girun bo herun gran grata hio ka gran ka yo ba si ara be ga be wuro me ho ma be san islam be poro ba si ara genge ya be ga be adini ron suyun ayuba mani mo so aro me gran ka yo ba si ara genge kama he mi ni gun me we alasam Mata me ba ma berun bure gran kayo yen ha bagunun pehidan bagunun mani gran kay mi basi agenge asuma se man kayo me se gbo wa hu ka be so kama he amina semi guru wa me ba ma berun bure ta hegia me ha ma be fure la me gran kay mi kun basi ara be ga be kiro be ga ne o be ga be woru ya se temi ne ye ba ka wi kora ya ro klema mi basu gumo ya ye mo woru kwa me boin te ben yen po me yen so aso wi sina temegi sa Mendi, kora nyagi sama gran kendi kakora ayuba de momete mio baga kwe mame niku mbuka tabiri busi ya bane bebe kuwa wansi na nson sen na nson kwa hige ya nson mebisi nson idangon adi ya nukwe kwa abasi ya genge bane mayama gia abasi ya genge ya se mankari ya mwaga bekiru mwaga nebu mewa mabesi me gira meboro gia ba mabe rumbure ya kama he kora sabi me basi ya genge ya kumangwa ora ya temio kama he mene gumme bege gime nwe amaga nwa ame garadimara temio mwaka beso ye mamboro mani ba mabenu mbure ya garadimara omigun temeti ame kama he mene gumme egema ame basi ya genge yaku gambaro nkuro ya buwane migun mwaka beso meho mabe granka ingira ngira bega kilu bega neobu bebe sema boro ndibaga kabu temen tondro tonkuro genro giu buka giu hegbe sasi giu kuro basi ya genge enyo kaka imbaga gabo bango bure meho ma be buan egi buan giran gira bega be kiru bega ne bega so bega uro ya guanzi bebe ma woro na me ba ma be bango nkongi ma me no be mba ekro be nwi agu so ko epa gu ho be de inga be me nwa sine gunru gugu ko hia kora la matu me onwa buan temen da guru waka wi kora adisa buan temen gbagaru gia kama he baike me teme o me gunu ande me mbera o be wa pe ma me ni kun buka to be busi ya do mi be wa be kiru wa same so baga be kora ya ro klema be basu goma ya ye ma me baga be un woro ma me kun buan temen yen po be na ibe ku awon asina san san san na san pa hege no san me psi san kro mo ro be basu ma do ga ko pro yo ga be ba ko ya ro mo ba do me ni gun me ye san me ni gun ya ro se Swaro bibe kpro me tondro ton kro buan mi kun basiera be ka kiru be ka ne obaga ga bu be ka uro ya wara njo ma ne buan mi kun mwaka be kinu azia ne buan yo ba ma be run bure doge be ba ka doge na son ya yo son du yo son non ge o son non toro ndi mi kpro be ka be so nu ya baburu ma ne we ma ka wa me gbesasi me ka mbi ko son po basiera gengeng be ha kpro ya mwaka be kinu adisa ma ne gunu andemi alai kro teme mwaka be so kama he se kparo kro be kpro teme mi basiera gengeng yen ha temen so awolun buherun giran gira be ga be wuro me ho ma be gbagaro ntondro ton kro temen mi bango bure buyo ma ne ningi gege gomini basi ya genge ya temen mi kama he ningi gege aziz me temen ho ga be kiru ho ga nebu ho ga be so bu ya me ho e ba ge so mba biyo me ba ma be run bure buan mi gun yen ha mi ne gun me sai ga don yen ntondro ton kro temen mi basi ya genge simeta ho yen ntondro ton kro ma ne nwe no me basi ya genge ya temen mi kama he me ni gun me en bio egbe oru ma ba ma be run bure gran ka egia mi no be mba ekpro be nwi agusan be kore ya kora yaro gera we basogmo abu satemendi kora yaro mora we basogmo adamu satemendi kora yaro sime we bamo sabi satemendi bia baba eto mo basiera mo ma be bana ebente be bakinwa do mi be kwa won asina nson sen sen na nson pa hege no nson me bisiru nson idango nte no kora mo ro baso ma dodo ka kwa same so bi baka kora yaro klema we basogmo ya ye ma me baka be un woro mo mi kun point temen yen po be na ikwa idango nte no go ga mo basiera bana me ni kun wa ba satu me basi ya genge nyoka aka mbi sabiro me ho ma be ha gbengbere ga pe bira gi be bana mi pe ga wuro ba kpro ba mbe go bure ba ba ki ma ni basi ya genge ya sabi wese nkuro me teme onwa ka bekinu me wa enwe nomba ta paro nye non tondro ton kuro teme mi basi ya genge lewa malam bani mani nyel bukatu oba ma be nombure onwa ka bekinu komadam mani gbede bo onwa ka beso me ho ma be muta kilu me we bagunun bi basi ya geran kaigia ya kama he aminu me we ma ha me yako gamaro ngono me buan yo onwa ka bekinu bio kogwe nasiro mani basi ya genge mbuka gia kama he wo yema gbede bo onwa ka beso seru mani gbede bansigo boro ban be won kongema ya run kura mani tasi ogun ho be ju kwa hia biba mani basi ya be ndo amiro ami gbe de bo won ka be so me ho ma be na tita iru me basi ya gen gen won iba mo la jeunesse te me mi gun won ka be kinu ya ni ren dura mani gran kai nda guru gya basi ra mi no be mba e pro be won ya gusan ko epa gun ho be de inga be me wa hine gun ro ko kwa hi se te e ba ka wi ko ra ya ro klema wi baso guma ya ye ma ba ga wi ngoro kwa bo en te me o ye so aso wi ko ra ya ro gra wi baso mo abudu me sa temendi kakora yaro mura biba mo adamu sa temendi kakora yaro sime biba mo sabi yeba kakpe ma mini kubuga be ko yaro mwe hai nga be kongwa he beba kumkma buga fo wa hira domi be kuwa mwa sina nson sen sen na nson kwa hege eno nson me psi nson me dian gwa wende ebunu gwe kpiga ye so mini kwa mwa gunu andemi wo mura babe siya gen gen aga wwa ame bwa yiro ya temeyo me hwa ma wwe dadon droba mbe wwa nkonge ma ya kome gwa ya temeyo gwa kadembo kome gume basi ya gengen teme miku isi aka personel mani basi ya gengen ya dagara ya teme yo kama he mini gume bagara mbuheru ngira ngira tondro tonkura bega uro batakpa aru mbuheru ngira ngira teme miba ngobure ye maha dogiri bekpuro mani bebega dogiri na nyanga nyandiga bebe dogiri tenyo hima mikpuro bambe gobure adisa mani bia ye ma ngomini siyako bia ye ma siyako ngomini ya basi ya gengen meho mabe asi atu ba mabe mbure ya kawa mo buka gia bega be so sabi gba yi mani buko basi ya gengen bata gba yi basi ya gengen buka mikun zalia mani gbe dabo wa mesi kukboro muka be so karimu bandro mani ba ma beru mbure ya ga wame teme migun kama he mini gun me woro gi asoro gun me teme ngara di mara won ka be so duro waru mani delegate me gi me basi ya genge kama he mini gun me mugu me ba ma be run bu egu a nko wo ya mi no be ba e pro be win agu so ko e pa gun ho be de ingo be di ko he na yambe san nu go dobu mbera gi ya ngo suna yambe kro paru ya kora yaro gera wiba sogomo abdu me sa temendi ka kora yaro mora wiba mo adamu sa temendi kora yaro sime wi wiba sogomo sabi sa temendi bia baba eto emo basi ero bana ekenyo kango takara mo gwarara webe ba mbe wale be ke be kuwa mwa sina son sen sen na son kwa hege no son me bisiro son yen son abe batara te koma domi komu penya son me son abe baka bebe ntuno kora yaro klima wiba sogomo ya ye ma abe baka bebe ngwaro momi kira gumma ke on ete be son si lai babe siya gengen guwa nko uwa mwaga bekinu mwaga nebo bunu andemi mane mani basi ya gengen teme gya kama heba yi moro me basi ya gengen ya bogo woro teme migun kakora shwa me basi ya suyano mwe kora suyano basi ya gengen teme migun ya ninge gegi zaka yi mani teme mwaga beso muamed sek maro mani uwe no me teme uwe no me basi ya gengen kama he minigun soko sabi me basi ya gengen kome guwa ya teme migun mahamma mani nyel babi gya mwaga beso me ho ma be maso du me nyel babi ti ami ba ma be nbure alai moru kasara mu ka be so bio janfa ma ne nyel babi o mu ka be konpin ka alai boni kasaro mi basi ya genge me ho ma be mu ka dini me bo egia me ba ma be nbure ya ko me kan si ni bo egia kama he burai ibe bo ai mi gun basi ya genge ya mi no be mba e pro be wi ya gusun kore sete wi kora ya ye ba ga wi kora ya ro klema wi baso gumo ya ro ye mo ngoro kwa me ya soa sanda kora yaro gera sa temendi kora yaro mora temeoka kora yaro sime teme migun baga kwe ba mine buka beto bine busi ya bane bebe bebi mwogo kwa suye dodo ka hodzina gomze ebnu kwa mwro weba soma dodo ka kwa begwe kwa agi ukro yoka ya biba ko ya mwemo bane gunu andemi alai temeo mwaka bekinu mwaka nebu amudia tu mani gbe daba me gbe sara mwaka beso andre ni gbe daba ngbe sara miba ma benu mbure suno oru ma basi ya genge mbuwa igia tahigi mani buwa songura mwaka bekinu mwaka nebu sinakpe gima ni ba ma beru mbure buwa in songura mikun ye nga dafia isa mbuheru ngira ngira temeo bega bekinu ngunu kore ndro mani basi ya genge mwagunu kore ndro ya gbeda ba mwaka beso kama he mini gume alu sabi temeo me yadi kparo mwaka beso meho ma be David me Flavien san hidoro ba ma beru mbure